0: 말씀 꼬이꼬뻑 할로
1: 할로 아니 건워스 누크
0: 아 근처짜리
1: 하스트리스 비야 하스비아스 지운 노샤스
0: Akui pilwat.
1: Oi.
0: Kisok. Bye. Akui sup apa?
2: Ya uli ne yulsi.
0: Suminganik.
2: Numinganik.
0: Ap kontrolare.
2: Ida hal tresette nol fama trave.
0: Nol fama trave. Ami sup pilwat.
2: Bye nak.
0: Kisok. Bye. Spil et sendemut marluk to rakker.
3: Inetres. Inetresse. Seksahalvfjers. Seksahalvfjerse. Fireoghalvfjers. Fireoghalvfjerds. Syv. Og find mig sluk. Nioghalvtreds. Nioghalvtreds. Et. Adasuk. Syvogtredive.
0: Spil et sendemut marluk. To rakker.
3: 62. 62. 60. 60. 32. 32. 78. 78. 28. 28. 83. 83.
0: Spil et sendemut marluk. To rakker.
3: 75. 75. 64. 64. 63. 63. 31. 31. 52. 52. 84. 84. 50. 50.
0: 50. Spil et sendemut marluk. To rakker.

0: 12 years. Niet treve.
1: Spil litt som det kan i dropper, hallo?
2: Market de lunge.
1: Abkontrolleret.
2: Market de lunge, når man er ned under kjær og ikke de sikker. Halvtres, to og fire. 963.
1: Akkoi bilwat.
2: Oyen.
1: Kluppai. Akkoi su appa. Hallo.
3: Ja, hallo.
1: Atit minga non nallo.
3: Jo minga ni Lina Krikker Olsen.
1: App kontrol dig.
3: 5037034.
1: Okay, please.
3: Bye.
1: Bye.